0: en financieel takenpakket. Het is namelijk verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met de interne werking van het parlement. Zo bereidt het de begroting van het parlement voor en beslist het over alle administratieve, organisatorische en personeelsgerelateerde zaken. Het bureau staat bijvoorbeeld in voor het vastgoedbeleid van het parlement, is verantwoordelijk voor de onkosten en vergoedingen van de ambtenaren en bepaalt de richtsnoeren voor telewerk bij het parlement. Daarnaast behandelt het bureau vragen over het verloop van de zittingen en kan het zijn goedkeuring geven voor vergaderingen van commissies of delegaties buiten de gewone werklocaties. Ook bereidt het de raming van de uitgaven van het parlement voor. Bovendien beslist het bureau welke bedragen worden toegekend aan de fracties van het parlement en hoeveel spreektijd zij krijgen tijdens plenaire vergaderingen. Maar dat is nog niet alles. Het bureau beslist ook over de samenstelling en organisatie van het secretariaat-generaal, dat zijn de administratieve diensten van het parlement. Bovendien benoemt het bureau de ambtenaar die aan het hoofd staat van deze diensten, de secretaris-generaal. Tot slot is het bureau ook het orgaan dat de hoge ambtenaren van het parlement benoemt. Om al deze taken behoorlijk uit te kunnen voeren, komt het bureau in de regel 2 keer per maand bijeen. De verslagen van deze vergaderingen worden in de 24 officiële EU-talen vertaald en worden daarna afgedrukt en verdeeld onder de parlementsleden. Elk parlementslid heeft natuurlijk het recht om vragen te stellen over de werkzaamheden van het bureau. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: Горите играят основна роля за нашето здраве и благосъстояние, както и за здравето на планетата. Те изобилстват от биологично разнообразие и са изключително важни в борбата срещу изменението на климата. Горите ни осигуряват чиста вода, храна и материали, стабилизират почвите и намаляват риска от бедствия. Ето защо Европейският съюз иска да подобри количеството и качеството на своите гори и да засили тяхната защита и възстановяване. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В днешния подкаст ще ви представим новата Европейска стратегия за горите за 2030 година. Европейският съюз е един от най-богатите на гори региони в света. Около 40% от сухоземната му площ са горски територии. Те са дом на повечето сухоземни видове животни и растения, които са местни за нашия континент. Горите са полезни в най-различни аспекти. Например, те действат като въглеродни поглътители, като абсорбират въглероден диоксид от въздуха и допринасят за борбата с изменението на климата. Понастоящем те поглъщат около 10% от общите емисии на въглероден диоксид в Европейския съюз. Освен това, горите осигуряват чиста вода и спомагат за регулиране на водните цикли и за намаляване на рисковете от свлачища и наводнения. Те са от жизнено важно значение и за местните икономики, тъй като създават възможности за заетост, източник са на материали, които могат да се използват устойчиво и допринасят за поддържането на условията, необходими за селското стопанство. През последните години горите се промениха драстично поради множеството предизвикателства, които засягат начина им на функциониране и способността им да предоставят различни ползи за природата и хората. Въпреки че здравето на горите в Европа се подобрява в някои отношения, много от тях са изложени на риск заради проблеми като замърсяването на въздуха и водите, загубата на местообитания и на биологично разнообразие, горските пожари и сушата и разпростирането на градовете в горски райони. Европейският съюз винаги е осъзнавал значението на горите. Още през 1998 година в Обща стратегия за горите той очерта предизвикателствата в тази област и определи общи цели и ръководни принципи в политиката си в сектора. През 2021 година Съюзът прие нова стратегия за горите за 2030 година. Тя е насочена към укрепване на целите, свързани с биологичното разнообразие, както и засилване на мерките за опазване, възстановяване и устойчивост на нашите гори. Стратегията се основава на Европейския зелен пакт, чиято визия е тези екосистеми да са в центъра на обществото с ниски въглеродни емисии, което трябва да бъде постигнато най-късно до 2050 година. Новата стратегия за горите ще увеличи количеството и качеството на нашите гори чрез опазване и възстановяване. Законодателите въведоха изискване за строга защита на всички останали девствени и стари гори в Европейския съюз и установиха правно обвързващи цели за възстановяване на природата. Те също така създадоха схеми за плащане за екосистемни услуги за собствениците и управителите на гори. Целта на стратегията е да развие финансови стимули за предоставянето на услуги, свързани с горските екосистеми и да се гарантира устойчиво управление на горите. За да постигне това, Европейският съюз насърчава използването на устойчиво добит дървен материал в строителния сектор, както и мерки за устойчиво управление на горите, които ще бъдат от полза за всички. Стратегията също така се стреми да осигури по-добро разбиране на случващото се в нашите гори. Тя ще подобри мониторинга и ще гарантира, че всички държави членки ще разработят планове за опазване на своите гори. Съгласно Европейския зелен пакт, Съюзът се ангажира да бъдат засадени най-малко 3 милиарда допълнителни дървета до 2030 година, както и да се повишат устойчивостта и биологичното разнообразие на съществуващите горски екосистеми. Засаждането на дърветата трябва изцяло да зачита екологичните принципи, което на практика означава, че правилното дърво трябва да бъде засадено на правилното място и с правилната цел. Европейският съюз и държавите членки прилагат различни политики и инициативи в подкрепа на възстановяването на горите. Това включва финансиране на проекти за повторно залесяване, практики за устойчиво управление на горите и създаване на зелени коридори. Като възстановява увредените горски екосистеми и насърчава практики за устойчиво управление на горите, Съюзът може да помогне за смекчаване на последиците от изменението на климата и за опазване на биологичното разнообразие по целия свят. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Още подкастове можете да чуете на платформата на Радио Европарл, уеб-радиото на Европейския парламент.
2: Le prix Charlemagne pour la jeunesse européenne récompense chaque année des projets lancés par des jeunes. Il a été créé en 2008 et est décerné par le Parlement européen et la Fondation internationale du prix Charlemagne. Il est attribué à des projets qui soutiennent la démocratie, la coopération et la compréhension mutuelle en Europe et partout dans le monde. Ce prix met en lumière le travail quotidien des jeunes pour renforcer le sentiment partagé d'identité européenne. Mais comment cela se passe-t-il ? Eh bien, des jurys nationaux et européens sélectionnent un projet dans chaque pays de l'Union. Les lauréats nationaux sont ensuite invités à la cérémonie de remise de prix qui se déroule à Aix-la-Chapelle, en Allemagne. Les trois meilleurs projets sont alors désignés et récompensés.

0: sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Когато говорим за приоритетите на европейската политика, обикновено примерите включват насърчаване на европейската интеграция, по-голямо участие в избори, а също и разрешаване на предизвикателствата на местно ниво. Но ако трябва да сме честни, когато става въпрос за реалния живот и особено за младите хора, вероятно тези теми изглеждат твърде чужди и не толкова значими. За да насърчи по-активно ангажиране от страна на младежите, Европейската комисия преобразува и разшири бившата Европейска доброволческа служба, като я преименува на Европейски корпус за солидарност. Целта на програмата е да включи младите хора в оформянето на европейското бъдеще. Тя се основава на три главни аспекта – ангажиране, свързване и овластяване на младите хора. През 2023 година Европейският парламент прие резолюция относно Европейския корпус за солидарност. Да чуем бившия евродепутат Михаела Шойдрова, която беше докладчик по процедурата и обяснява как тази инициатива помага на младите хора да станат активни граждани.
5: Основната цел на програмата е да засили участието на младите хора и на организациите в проекти за солидарност и най-вече в доброволчески дейности. Това е възможност за участниците да придобият опит като доброволци, както и да започнат да се ангажират постоянно като активни граждани.
4: Развитието на инициативата е впечатляващо. Днес Европейският корпус за солидарност обхваща и една съвсем нова област – хуманитарната помощ. Участниците вече могат да извършват доброволческа дейност не само в общности в Европейския съюз, но и по света, като част от растяща глобална мрежа. Това представлява важна стъпка напред, според бившия европейски комисар Тибор Наврачич, който отговаряше за младежта, културата и спорта.
5: Във време на нарастващи разногласия и културни различия между държавите и дори в рамките на общностите, това е по-важно от всякога. Искаме да укрепим и да надградим постигнатото, като добавим важен нов елемент. Предлагаме подкрепата за доброволчеството да обхваща и операции за хуманитарна помощ, което може да бъде началото на една истинска световна доброволческа общност.
4: А какво означава това за вас? Ако сте на възраст между 18 и 30 години, можете да кандидатствате за участие в проекти в над 60 различни страни и територии. Инициативите са групирани по държави, области на дейност и начална дата. Тази информация, както и много други полезни факти, са публикувани онлайн в Европейския младежки портал. Ако не сте сигурни откъде да започнете, дори можете да попълните специална анкета, която да ви помогне да разберете кои дейности отговарят на вашите интереси.

0: интереси. По линия на Европейския корпус за солидарност се предлагат три основни вида проекти, за които можете да кандидатствате. Това са доброволчески дейности, проекти за солидарност, както и доброволчество в областта на хуманитарната помощ. Последната област, която е и най-нова, е отворена за участие на доброволци до 35 годишна възраст. За всички изброени възможности са предоставени основните подробности, като начална дата, продължителност на проекта и краен срок за кандидатстване. В рамките на всяка обява можете да намерите важна информация за критериите за допустимост, необходимите умения и, разбира се, точно какъв вид работа ще вършите. За да кандидатствате, обикновено трябва да предоставите два документа. Това са автобиография, в която можете да изтъкнете не само официалния си опит, но и хобитата и груповите дейности, както и мотивационно писмо, в което да обясните защо проектът е важен за вас. Ето какво изтъкна Елена Деган, координатор на програмата Европейски корпус за солидарност, относно значението на неформалното учене.
1: При кандидатстването наблегнете на мотивационното писмо. Тъй като става въпрос за доброволческа дейност, не се изисква богат професионален опит, а е важна мотивацията ви, защо искате да сте активни на европейско равнище. Хобитата, опитът в групови дейности или личните интереси често имат по-голямо значение от предишните работни места.
0: След като подадете кандидатурата си, ако бъдете одобрени, организацията ще се свърже с вас. След това идва етапът на интервюто, когато ще научите всички подробности за съответния проект, включително условията на труд, нужната документация, възстановяването на разходите за пътуване, изискванията за виза и дори информация къде ще живеете. Когато всички подробности бъдат изяснени и приемете предложението, вашата мисия започва официално. Важно е да отбележим, че можете да разчитате на така наречената мрежа за подкрепа на доброволците. В нея участват организации и хора, които помагат на доброволците по време на целия процес. Тази мрежа за подкрепа включва организацията, която ви изпраща от родната ви страна и ви помага да се подготвите. Тя също така ви предоставя обучение и одобрява проекта. В мрежата участва и приемащата организация, която ви посреща, предоставя настаняване, храна, малка финансова помощ и подкрепа за пътуването. Ще имате местен наставник, който ще ви помогне да се ориентирате в новата култура и да преодолеете предизвикателствата. Включена е и Националната агенция, която наблюдава и проверява дали всичко отговаря на стандартите на Европейския корпус за солидарност. Така че бъдете спокойни, можете да разчитате на подкрепа. Обикновено доброволческата дейност на новото място е между 30 и 38 часа седмично. И разбира се, освен работа, Европейският корпус за солидарност е и цялостно преживяване в различна среда. Участието в проект на Европейския корпус за солидарност е възможност за пълно потапяне в нова култура. Това е усещане, което е свързано както с местните ценности, така и с ценностите на Европейския съюз. А ако се нуждаете от помощ с местния език, няма проблеми. Ще имате достъп до езикова подкрепа онлайн, включително безплатни курсове на всички официални езици на Съюза. За да ви помогне да се установите и да се възползвате максимално от изживяването, програмата включва насоки и подкрепа на два ключови етапа – с обучение при пристигане и междинна оценка. По време на началното обучение ще се срещнете с други доброволци, ще изградите мрежа от контакти и ще получите съвети за адаптиране към новото място. Междинната оценка е възможност да анализирате дейностите си, да споделите опита си до момента и да планирате следващите стъпки. В крайна сметка, целта е да получите подкрепа за личното и професионалното ви развитие. За някои доброволци, времето прекарано в Европейския корпус за солидарност е само началото. Такъв е случаят с Адриан Кобо. Адриан споделя, че опитът му в корпуса е довел до стаж в Европейския парламент.
2: Най-хубавото
1: на доброволчеството е, че всеки има своя причина да участва. Каквато и да е мотивацията ви, Независимо дали кандидатствате за бъдещ доброволчески проект, за стипендия за докторат или пък посвещавате една година за избистрене на житейските си планове, Европейският корпус за солидарност ви дава нужните инструменти, за да се почувствате удовлетворени като участник в проекта, без значение от вашия път или мотив за присъединяване. И преди всичко, независимо на къде искате да поемете след това, вие ще получите информацията, човешките ресурси, контактите и всичко, от което имате потребност, за да продължите. Мисля, че от какъвто и ъгъл да го погледнете, това е възможност да откриете нова среда и нови места, да осъществите контакти, да придобиете нова перспектива и да разширите хоризонта си, което според мен е най-важното.
2: И sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
0: Проектът в рамките на Европейския корпус за солидарност е много повече от един ред текст във вашата автобиография. За Кармен Санц, която е участвала в доброволчески дейности в Хърватия, става дума за едно истинско личностно израстване.
1: Преди всичко това беше едно сериозно интроспективно пътуване. Освен, че изследвах възможности в професионалната си област, осъзнах, че има неща, които наистина обичам да правя. Например, преди изпитвах ужас да говоря пред публика, а сега го правя с удоволствие. Напълно преодолях сценичната си треска. Щом успях да преподавам испански на хърватски тинейджери, нищо не може да ме спре в живота. Преживях огромно личностно израстване и придобих самочувствие. Искрено вярвам в нуждата от това човек да излезе от зоната си на комфорт и да опита нещо ново в друга държава.
0: Дейността в рамките на Европейския корпус за солидарност не се отнася само до проекти или политики. Става въпрос за вас, за вашата история и растеж и вашето място в Европа. Ако сте любопитни да научите повече, просто посетете уебсайта на Европейския корпус за солидарност и открийте следващото си голямо приключение. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб-радиото на Европейския.
3: Слушате подкаст «Повест и чиненице», у којему се бавимо ключним повестним догађајима и њиховим трајним учинцима. У овој епизоди размотрићемо један од ключних ступова европске интеграције – уговор из Мастрихта те измјене уведене уговором из Амстердама и уговором из Нице. Дозначете повестни контекст, разоблја у којима су ти уговори ступили на снагу и њихова главна постигнућа.